0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievenții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Գիրագի 4 հոկտեմբեր 2026 հարկերի ունգընտիրներ Վատիկանի ցայնասպյուրեն եւ Վատիկանյուզեն ողջույն։ Այսօր եկեղեցին գհիչադագե ասիզացիի Սուրբ Ֆրանցիսկոսի դոնը անոր մահվան 800 ամյակին արիտով։ Կներկայացնենք Լևոն 14 սրբազան քահանայապետի Մարիամյան աղոթքը, որ գետրոնացավ նաև այս տոնին վրա։ Աբա սրբազան քահանայապետին երեկերեգոյան արդասանած կարոզը Վատիկանի ոստիկանության պաշտպան Սուրբ Միքայելի դոնին արիտով մատուցած պատարագի ընթացքին։ Այս ուրերուն կհաջորդե աբետարանի ընթերցումը և գերակնորյա աբետարանի մեկնաբանությունը, մինչ հաղորդումը կպագենք հայկական ժողովրդական երգեր հաղորդաշարով։
4: Հեշտակ գյարն ավետյած սրպոգուսին Մարիամու։
5: Եվ հղացավի հոգվույն սրպո։
4: Ահավասիկ գամ աղախին գյարն։
5: Եղիցի ինձ սպանիքում։
4: Եվ պանն մարմին եղե։

0: Երակնորյա Մարեմյան աղոթքի ընթացքին նորին սրբությունը ոգեգոչեց այսօր հիշատակվող Սուրբ Ֆրանչիսկոսի դոնը։ Գիրագի 4 հոկտեմբերին կհիշատակվի ասիզացի Սուրբ Ֆրանչիսկոսի դոնը։ Լևոն 14 սրբազան հայրը առաքելական բալադի իր գրասենյակի պատուհանեն գլխավորեց հրեշտակյան Մարեմյան աղոթքը Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա համախմբված հազարավոր ուխտավորներու մասնակցությամբ։ Սիրեցյալ եղբայրներ և քույրեր, բարի գիրագի, սավ սրբազան հայրը սկիզբնալով իր խորհրդածության և ապա ընդդարձավ օրվան ավետարանական հատվածին, ուր Հիսուս կպատմե այգիի չար մշակներուն արագը։ Սրբազան հայրը նշեց, որ այգիի չար մշակներու արագը գլուսապանե Հիսուսի գյանքը և անոր արագիրության իմաստը։ Անաբանդ կծեց, թե Հիսուս Աստուծո որդին է, որ աշխարհ գրկվեցավ, սակայն մերժվեցավ ճիշտ անոնցմէ, որոնք պետք էին զինք կրկած ընդունեին։ Ան որ եկավ փրկություն բերելու, դատապարտություն կստանա, ան որ կուզե կյանք պարգևել, մահվան կդատապարտվի, եսավ սրբազան հայրը և ավեցուց, թեև այս իրողությունը մտաձեռք ունի պատմության ընթացքին տեղի ունեցող դաժանություններու մասին, Քրիստոսի ուսուցումը կհայտնի Աստուծո անհուն ողորմությունը, որ չարը կդարձնե փրկանք համաձայն Սամոս 2-ին, այն քարը, որ շինողները մերժեցին, դարձավ անգունակար։ Անդրադառնալով արագի այգին, Լևոն 14-ը նշեց, որ արդարությամբ մշակվելիք այգին եկեղեցին է, որ կգարուցենք կամ կգործանենք մեր ընտրություններով։ Այս ուղղությամբ անհատուկ են հիշեց Սուրբ Ֆրանչիսկոս ասիզացին, որում մահվան 800-ամյակը կհիշատակվի այս տարի։ Հիսուս ինքն դիմաց էր Ֆրանչիսկոսին, խնդրելով, որ վերաշինե իր եկեղեցին, դիտել տվավ քահանայապետը։ Ոգեշնչված խաչերու տենեն, Ֆրանչիսկոսը նախ և առաջ իր կյանքը կառուցեց Քրիստոսի հիմքին վրա, գիսերով անոր աղքատությունը, ուրախությունը և դարապանքները, մինչև վերքերու խորհրդավոր նշանը, հարեց քահանայապետը, նշելով, որ Սուրբ Ֆրանչիսկոս չէր մերանդ աղոթող մարդ էր, լեցուն սիրով, և օրինակ դարձավ իր առաջին եղբայրներուն։ Անոր հավատքը և եղբայր սիրության վկայությունը բուժեցին անհամացայնության ճեղքերը, նորոգելով եկեղեցին։ Այս շնորհաբարքևը 8 տար անց կշարնագե բդուղներ դալ ֆրանչիսկյան մեծ ընտանիքին և համայն Աստուծո ժողովրդի միջոցով, հաստատեց քահանայապետը։ Անաբա հրավիրեց հավատացյալները ֆրանչիսկյան հոպերինական այս տարվան առիթով հարադևության փայցերու խաղաղության բարքևը և իսրդե հանցն առնելու ժողովուրդներու միջև գերդելու ներդաշնակությունը։ Լևոն 14-ը այս ուղղությամբ հայցեց Սուրբ Գույս Մարիամին բարեխոսությունը, որպես Եսավան միշտ մեզի ընկերանա այս գործի մեջ, և նախքան Մարեմյան աղոթքը արդասաները հրավիրեց բոլոր ներկաները թիմելու Աստվածամոր, հոգեպես միացած լալով Պոմպեի սրբավայրը հավաքված հավատացյալներուն, միաստաբար բարձրացնելու համար Վարդարանի Սուրբ Գույսին ուղված աղերսանքը։ Ձարայել կնշանակե բահբանել, պատկամեց Լևոն 14-ը Վատիկանի ոստիկաններուն։ Շաբաթ 3 հոկտեմբեր 2026-ի երեկոյան Վատիկանի ոստիկանության պաշտպան սուրբ Սուրբ Միքայել հրեշտակապետի դոնին առիթով Լևոն 14-րդ պապը Վատիկանի բարդեզներու մեջ մատուցեց Սուրբ Պատարագ նվիրված զորախումբին։ Այս առիթով արդասանած իր կարոզի մեջ քահանայապետը ուրախություն հայտնեց Սուրբ Զոհը անոնց հետ միասին մատուցելուն համար, ապա ակնարկեց երթու մրած 15 նոր ոստիկաններուն, հիշեցնելով, որ այդ պահը աղոթքի պահ է և կարոզը կեթրոնացուց ծառայության, խնամքի և բահբանության նյութերու վրա։ Մեկնաբանելով աստվածաշնչական ընթերցումները, նորին սրբությունը ոստիկաններուն հիշեցուց, թե իրենց բարդականությունը չի վերաբերիր միայն վայրերու և շենքերու ապահովության, այլ հատկապես մարդոց պաշտպանության։ Թիմացինին նաիլ ոչ թե իբրև լուծելի խնդիր, այլ իբրև հարկելի և բահբանելի անձ, ընդգծեց սրբազան քահանայապետը։ Անաբա հիշեցուց իշխանությունը խոնարհությամբ, հավասարակշռությամբ, հաստատակամությամբ և հարգանքով ապրելու կարևորությունը, Հիսուս Քրիստոսը տներով կյանքի և ծառայության որպես կետրոն։ Քահանայապետը առայդ հրավիրեց ոստիկանները արտնություն մշակելու ոչ միայն ուրիշներու, այլ նաև իրենք իրենց հանդեպ, պահպանելով սիրտը, խիղճը և եղբայրությունը, զորախումբեն ներսը։ Սրբազան հայրը հուսք հատուկ մտածում ուղեց ոստիկաններու ընտանիքներուն, որոնք կանչված են մասնակցելու ծառայության հետ կապված զողողություններուն, բացակայություններուն, աշխատանքային ժամերուն և մտահոգություններուն։ Սրբազանգը հանայապետը Քարոզի ավարտին հորդոր մուղեց բոլոր ոստիկաններուն, լանոնց, որոնք երկար տարիների վեր կծառայեն, լա 15 նոր ոստիկաններուն, որոնք այդ օր երթում էին, ասելով. «Երբեք մի մոռնակ, թե որուն և ինչի համար ընտրված եք ծառայել, եղեք վստահելի, զսպված, հավատարիմ մարդիկ, թույլ տվեք, որ Հիսուս ինքն է շնչեց ձեր երկրպագությունը և ծառայությունը, ձեր ամենակեղեցիկ կրծքանշանը, թող լա սիրտը, որ գիտե բահբանել», հաստատեց կահանայապետը, և բոլորը հանձնեց Սուրբ Կույս Մարիամի հովանին և Սուրբ Միքայել հրեշտակաբեդի բարեխոսության, որպեսի պաշտպանեն ծանոնք իրենց ծառայության մեջ և օգնեն հավատարիմ մնալու, որպեսի Տեր Հիսուս միշտ լա ձեր կյանքին, ձեր ծառայության և ձեր սրտին կենտրոնը, ասավ Լևոն Բաբը եզրապակելով Քարոզը.
1: Գիրագի օրվա ավետարանական ընթերցում։
2: Գիրագնորիա ավետարանական ընթերցում։ 4-րդ գիրագի ըզգնի խաչի։ Ընթերցում Սուրբ Մարգոսի ավետարանեն 11-րդ գլուխ 27-33-րդ համարները։ Հիսուսի իշխանությունը։ Հիսուս և աշակերտները Երուսաղեմ վերադարձան։ Մինչ Հիսուս տաճարի մեջ կշրջակայեր, քահանայապետները, թբիրներն ու ձերերը մոտեցան և հարցուցին. «Ինչ իշխանությամբ կնես ասիգա, և ով դուավ քեզի այդ իշխանությունը»։ Հիսուս ասավ. «Ես ալ ձեզի հարցում մը պիտի անեմ, պատասխանեցեք ինձի, և ես ձեզի պիտի ասեմ, թե ինչ իշխանությամբ կնեմ ասիգա»։ Հովաննեսի մկրտությունը երկինքեն է, թե մարդոցմե, պատասխանեցեք ինձի»։ Անոնք իրարու հետ կխորհրդակցեին ու գսեին. «Եթե պատասխանենք երկինքեն, պիտի ասե մեզի, ինչու չհավատացիք անոր»։ «Իսկ եթե ասենք մարդոցմեր, կվախնանք ժողովուրդեն, որովհետև ամենքը գիտեին, որ Հովաննես Մարգարեմն է»։ Այնադեն անոնք պատասխանեցին Հիսուսին. «Չենք գիտեր»։ Եվ Հիսուս ասավ անոնց. «Ես ալ ձեզի չեմ ասեր, թե ինչ իշխանությամբ կնեմ ասիգա»։

0: خیرارکلی هایر خاچیک زایراکوی ورتبید کویوم جانی گیرگ نوریا مدازگانا
1: شاد سیرون گتروخ گره ویخ برنر اینچ بس میشت؟ Ավակ կանաներ, ինչպես որ գիտեսենք, Ավդանի մեջ, որ կաղված է այսօր Մարկոս Ավդանիչին 11-րդ գլուխ, 27-րդ համարներն 33-րդ համարները, Ավակ կանաները, օրենքի ուսուցիչներն ու երեցները, այս անգամ ալ Քրիստոսի մոդենալով եւ տդաբարդելու դիտավորությամբ հետեւյալ հարցը կուտան. Ինչ իշխանությամբ կգադարես այս բաները, ով քեզ այդ իշխանությունը տվավ։ Առաջին գեդը. Ով քեզ այդ իշխանությունը տվավ։ 2000 տարիներ անցան այս խոսքը ունեցներ, եդակավի մինչև այսօր, աշխարհը մեզ գշարունակի հարցնել նույն հարցումը. Ինչ է ձեր իշխանությունը որպես քրիստոնյաներ։ Ինչ իշխանություն ունիք այս աշխարհի վրա և ով դվավ այդ իշխանությունը ձեզի։ Սերներ որպես քրիստոնյաներ, մեծակույն շնորհքը որ ունինք, է Աստծո մեգական զավակն էր։ Բայց մեկ էլ լրումը մի դիչ հաստի, մինչև մեր մեջ հավատքը չզորանա, Եվ նամանավանդ չամ վրա բնդեւի։ Այսօր շատեր կան, որոնք կներկայանան որպես քրիստոնյաներ, մկրտված, բայց միայն լեզվով և ոչ թե գործով, որովհետև եթե իսկապես մենք այսօր ճշմարիտ քրիստոնյաները լինենք, պիտի կարողանանք լերը տեղափոխել երևակայեցեք։ Մեր աղոթներով հրաշքներ գործվեին, աշխարհի վրա դիրեր խաղաղություն, ունենային քեզություն և խոնարհություն, սրբություն, հնազանդություն Քրիստոսի խոսքերուն և նամանավանդ անոր պատվիրաններուն։ Եթե ճշմարիտ քրիստոնյաները լինենք, պիտի կարողանանք չարը վտարել, փոխանակ զինք ընդունելու, ինչպես նաև արտենիս ծրախտային վիճակը ապրենք, այժմենիս փոխանակ պատերազմներու։ Մեկ խոսքով, մեր իշխանություն նույն ինքն ինք Քրիստոսը և ուրիշ ոչ մեկը և ոչ մեկ ուրիշ բան։ Շատեր եկան և ցեվացան լալ մարգարեներ, բայց այսօր անոնք կգտնվին հողին տակ սերերներ։ Սակայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ոչ թե միայն ավանախտեց, այլ իր հարությամբ մեզ տվավ շատ մի իշխանություններ։ Լավ, երկրորդ հարցումը. Ինչ իշխանությամբ կգադարես այս բաները, սիրելի քույրեր և եղբայրներ։ Մենք այս աշխարհ գուգանք մերկ և ոչ մեկ բան ունենք։ Մեր հակվիլը, մեր ուտելիքը, թբրոցը, բժշկությունը բոլորը կվստահենք մեր ընտանիքներում։ Տարիներ ետք գավարդենք համալսարանը և արդեն իսկ կուզենք ունենալ մեր անկախությունը։ Եվ գմորնանք, թե օրմը ընտանիք ունենք, որոնք մեզ հասցուցին այնտեղ, որտեղ մենք կգտնվենք այսօր։ Եվ երբեմն նույնիսկ կզլանանք անոնց հոգ տանելու։ Կսպաղինք աշխարհի հոգերով, կգազմենք ընտանիք և մեր միակ երազը եպապակը կտարնա լավ բաշտոններով հասնել։ Կհասնենք լավ բաշտոններով և իշխանություններով հանկարծ կմորնանք բոլորը, բարեկամ, ընտանիք, ծնող, ընկեր, մտերիմ, և մեր նպատակը կտարնա միայն ու միայն ինչպես հասնել իշխանության կակատը։ Գնանք հաստիլ, թե ոչ, բայց մեր ամբողջ կյանքը կբջացնենք անցավոր երազներով և դեսիլներով։ Եվ գահաստի մահվան անգոյնը, ուշ կամ գանուխ, ուզենք թե չուզենք։ Գիհիշենք, թե մեր հոգևոր կյանքը կրետը գոյություն չունի, մեկ խոսքով չար իր ծևերով դարիները անցուց և արդեն իսկ կգտնվի Աստծո արդար Դասանին հարաջ։ Ինչ պիտի բալասխանես։ Ինչ կրցարդանիլ հետը դաս աշխարհին սիրելիս։ Ինչ հասկացար հոգևոր իշխանությունը մերժելով, ընդունել եմ նախընտրել աշխարհի իշխանությունը, բայց ինչ օգուտ, որովհետև արդեն իսկ ուշ պիտի լինի այդ պահուն, Երանին ոչ մեկ բան կփոխի։ Սիրելի քույրեր և եղբայրներ, այսօր աշխարհի գերա իշխանության և ատորի պապակով։ Գրեստեգադելությունները, պատերազմները, հպարտությունը, որ գդիր այսօր մարդուս վրա։ Բարեկամ, դու քեզ ինչ կգարձես, Աստծո կայն առջև ով ես տուն։ Չես գիտեր, թե քեզ մահը կսպասի, ինչ պիտի լինես այս բոլորը։ Մի խաֆիր ունան իշխանություններով, այլ բնդրի հավիտենական և ճշմարիտը։ Դե պատահեցա, որ Աստված հարամարդ է սավասիս իշխանության, խոնարհություն ունեցիր ըլլալու հեդինը, ձարան և գադարող Աստծո օրդնյալ յամքին։ Թուն բնդրի Աստծո գամքը, մնացածը բոլորը կդասավորվին։ Ուրեմն սերներ փակելու համար, այսօր արդեն իսկ ուշ չէ զղջալու և ասելու մեր Տիրոջ Տեր, ես այս կյանքին չեմ եկած բնդրելու և յուրացնելու աշխարհիկը, այլ եկած և ղրկված է մեկ նպատակով, կատարելու միայն ու միայն կուգանքդ։ Ամեն։
2: Հ Հարկերի ունգնդիրներ, համագործակցությամբ Հայաստանի ռադիո Մարիամի լրակրող Արշակ Ադամյանին կներգայացնենք հայկական ժողովրդական երգերուն նվիրված հաղորդաշարը։
3: Ողջույն բարեկամներ, այսօր ձեր ունկնդրությանը ներկայացնելու եմ Կոմիտասի գրառած և մշակած «Երկինքն ամպել է» երգը։ Ռոբերտ Աթայանը նշում է, որ այս երգի բոլոր քառատողերը գրի է առել Կոմիտասը մեղեդին ենթարկելով որոշ մշակման, ավելացրել է կրկնություններ, որոնք ազգագրական տարբերակներում չկան։ Բանաստեղծական խոսքը սիրահարի շատ պարզ խոսքեր են, որոնք ավելի շատ արտահայտում են նրա հոգեվիճակը։ Նա երգում է, որ երկինքն ամպել է, անուշանձրև է գալիս, գետինը թաց է և ինքն ուզում է իր հոգյակի, սիրելիի տան դռներով անցնել, ուր քնած է իր յարը, երեսը բաց։ Սովորաբար անբամած եղանակն ու անձրևը բանաստեղծական խոսքերում գալիս են լրացնելու մարդու վատ տրամադրությունը, թախիծը, բայց այս երգում այդպես չէ, սիրահարը լցված է իր յարի կարոտով և ուզում է տեսնել նրա սիրելի երեսը քնած ժամանակ, անկաշկանդ նայել նրա դիմագը ծերին, մինչդեռ արթուն ժամանակ աղջիկը երկար ու զմայլված հայացքի ներքո գուցե ամոթահար լինելով կարող էր թաքցնել դեմքը քողի տակ կամ հեռու փախչել։ Եվ ինչպիսի սիրով, որ ցանկանում է գնալ աղջկա երեսին նայելու, այդպիսի սիրով էլ հայտնում է, որ անուշ թոն է գալիս, անձրև, որից թրջված ճամփեքով էլ գնում է դեպի իր յարի տունը։ Քառատողերից մեկում էլ հայտնում է, որ անպամած երկնքի տակ գետինը պատվել է շաղերով և ինքն էլ իր յարին սիրել է անուշ խաղերով։ Ժողովրդական խաղիկներ արտահայտությունը կա, որ նշանակում է կարճ, գեղեցիկ ելևէջներով երգեր։ Ահա տղան էլ աղջկա սիրուց մղված այսպիսի խաղիկներ երգեր է երգել։ Լսենք այս չափազանց գեղեցիկ երգը, երկինքն ամպել է, Հասմիկ Բաղդասարյան-Դոլուխանյանի կատարմամբ, դաշնամուրով նվագակցում է Մարգարիտ Սարգսյանը։

Սիրելի հայրենագիտներ, ունգընթրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր յալիղիցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Գիրագիչ 7 օկտեմբեր 2026 հարկերի ունգընտիրներ Վատիկանի ցայնասպյուրեն եւ Վատիկան յուզեն ողջույն։ Այսօր եկեղեցին գհիճադագե Ասիզացիի Սուրբ Ֆրանցիսկոսի դոնը անոր մահվան 800 ամյակին արիտով։ Կներկայացնենք Լևոն 14 սրբազան քահանայապետի Մարիամյան աղոթքը, որ գետրոնացավ նաև այս տոնին վրա։ Աբա սրբազան քահանայապետին 3-3-ան արդասանաց կարոզը Վատիկանի ոստիկանության պաշտպան Սուրբ Սուրբ Միքայելի դոնին արիտով մատուցած պատարագի ընթացքին։ Այս ուրերուն գհաջորդե աբետարանի ընթերցումը և գերակնորյա աբետարանի մեկնաբանությունը, մինչ հաղորդումը կպագենք հայկական ժողովրդական երգեր հաղորդաշարով։
4: Հեշտակ գյարն ավետյած սրպոգուսին Մարիամում։
5: Եվ հղացավ ի հոգվույն սրպո։
4: Ահավասիկ գամ աղախին գյարն։
5: Եղիցի ինձ սպանիքում։
4: Եվ պանն մարմին եղև։

Երակնորյա Մարեմյան աղոթքի ընթացքին նորին սրբությունը ոգեգոչեց այսօր հիշատակվող Սուրբ Ֆրանչիսկոսի դոնը։ Գիրագի 4 հոկտեմբերին կհիշատակվի ասիզացի Սուրբ Ֆրանչիսկոսի դոնը։ Լևոն 14 սրբազան հայրը առաքելական բալադի իր գրասենյակի պատուհանեն գլխավորեց հրեշտակյան Մարեմյան աղոթքը Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա համախմբված հազարավոր ուխտավորներու մասնակցությամբ։ Սիրեցյալ եղբայրներ և քույրեր, բարի գիրագի, սավ սրբազան հայրը սկիզբնալով իր խորհրդածության և ապա ընդրադարձավ օրվան ավետարանական հատվածին, ուր Հիսուս կպատմե այգիի չար մշակներուն արագը։ Սրբազան հայրը նշեց, որ այգիի չար մշակներու արագը գլուսապանե Հիսուսի գյանքը և անոր արագիրության իմաստը։ Անաբանդ կծեց, թե Հիսուս ասուձով որդին է, որ աշխարհ գրկվեցավ, սակայն մերժվեցավ ճիշտ անոնցմե, որոնք պետք էին զինք կրկպած ընդունեին։ Ան որ եկավ փրկություն բերելու, դատապարտություն կստանա։ Ան որ կուզե կյանք պարգևել, մահվան կդատապարտվի, եսավ սրբազան հայրը և ավեցուց, թե թեև այս իրողությունը մտածել գուտա պատմության ընթացքին տեղի ունեցող դաժանություններու մասին, Քրիստոսի ուսուցումը կհայտնե ասուձո անհուն ողորմությունը, որ չարը կդարձնե փրկանք համաձայն Սամոս 2-ին, այն քարը, որ շինողները մերժեցին, դարձավ անգունակար։ Անդրադառնալով արագի այգին, Լևոն 14-ը նշեց, որ արդարությամբ մշակվելիք այգին եկեղեցին է, որ կգարուցենք կամ կգործանենք մեր ընտրություններով։ Այս ուղղությամբ անհատուկ են հիշեց Սուրբ Ֆրանչիսկոս ասիզացին, որում մահվան 800-ամյակը կհիշատակվի այս տարի։ Հիսուս ինքն դիմաց էր Ֆրանչիսկոսին, խնդրելով, որ վերաշինե իր եկեղեցին, դիտել տվավ քահանայապետը։ Ոգեշնչված խաչելու տենեն, Ֆրանչիսկոսը նախ և առաջ իր կյանքը կառուցեց Քրիստոսի հիմքին վրա, գիսերով անոր աղքատությունը, ուրախությունը և դարապանքները, մինչև վերքերու խորհրդավոր նշանը, հարեց քահանայապետը, նշելով, որ Սուրբ Ֆրանչիսկոս ճերմերանդ աղոթող մարդ էր, լեցուն սիրով, և օրինակ դարձավ իր առաջին եղբայրներուն։ Անոր հավատքը և եղբայր սիրության վկայությունը բուժեցին անհամացայնության ջեղքերը, նորոգելով եկեղեցին։ Այս շնորհաբարքևը 8 տարի անց կշարնագե բդուղներ դալ ֆրանչիսկյան մեծ ընտանիքին և համայն

0: Զարայել գնշանագե բահբանել բատկամեց Լևոն 14-ը Վատիկանի ոստիկաններուն։ Շաբաթ 3 հոկտեմբեր 2026-ի երեկոյան Վատիկանի ոստիկանության պաշտպան սուրբ Սուրբ Միքայել հրեշտակաբեդի Դոնին Արիթով Լևոն 14-րդ պապը Վատիկանի բարձներու մեջ մատուցեց Սուրբ Պատարագ՝ նվիրված զորախումբին։ Այս արիթով արդասանած իր կարոզի մեջ քահանայապետը ուրախություն հայտնեց Սուրբ Զոհը անոնց հետ միասին մատուցելուն համար, ապա ակնարկեց երթու մրած 15 նոր ոստիկաններուն, հիշեցնելով, որ այդ պահը աղոտքի պահ է և կարոզը կեթրոնացուց ծառայության, խնամքի և բահբանության նյութերու վրա։ Մեկնաբանելով աստվածաշնչական ընթերցումները, նորին սրբությունը ոստիկաններուն հիշեցուց, թե իրենց բարդականությունը չի վերաբերիր միայն վայրերու և շենքերու ապահովության, այլ հատկապես մարդոց պաշտպանության։ Թիմացինին նաև ոչ թե իբրև լուծելի խնդիր, այլ իբրև հարկելի և բահբանելի անձ, ընդգծեց սրբազան քահանայապետը։ Անաբահ հիշեցուց իշխանությունը խոնարհությամբ, հավասարակշռությամբ, հաստատակամությամբ և հարգանքով ապրելու կարևորությունը, Հիսուս Քրիստոսը տներով կյանքի և ծառայության որպես կետրոն։ Քահանայապետը առայդ հրավիրեց ոստիկանները արտնություն մշակելու ոչ միայն ուրիշներու, այլ նաև իրենք իրենց հանդեպ, բահաբանելով սիրտը, խիղճը և եղբայրությունը, զորախումբեն ներսը։ Սրբազան հայրը հուսք հատուկ մտածում ուղեց ոստիկաններու ընտանիքներուն, որոնք կանչված են մասնակցելու ծառայության հետ կապված զոհողություններուն, բացակայություններուն, աշխատանքային ժամերուն և մտահոգություններուն։ Սրբազան քահանայապետը կարոզի ավարտին հորդոր մուղեց բոլոր ոստիկաններուն, լանոնց, որոնք երկար տարիներ էի վեր գծարայեն, լա 15 նոր ոստիկաններուն, որոնք այդ օր երթում էին, ասելով. «Երբեք մի մոռնակ, թե որուն և ինչի համար ընտրված եք ծառայել, եղեք վստահելի, զսպված, հավատարիմ մարդիկ, թույլ տվեք, որ Հիսուս ինքն է շնչեց ձեր երկրպագությունը և ծառայությունը, ձեր ամենակեղեցիկ կրծքանշանը, թող լա սիրտը, որ գիտե բահբանել», հաստատեց քահանայապետը, և բոլորը հանձնեց Սուրբ Կույս Մարիամի հովանին և Սուրբ Միքայել հրեշտակաբեդի բարեխոսության, որպեսի պաշտպանեն ծանոնք իրենց ծառայության մեջ և օգնեն հավատարիմ մնալու, որպեսի դեր Հիսուս միշտ լա ձեր կյանքին, ձեր ծառայության և ձեր սրտին կետրոնը, ասավ Լևոն Բաբը եզրապակելով քարոզը։
1: Գիրագի օրվա ավետարանական ընթերցում։
2: Գիրագնորիա ավետարանական ընթերցում։ 4-րդ գիրագի ազգնի խաչի։ Ընթերցում Սուրբ Մարգոսի ավետարանեն 11-րդ գլուխ 27-33-րդ համարները։ Հիսուսի իշխանությունը։ Հիսուս և աշակերտները Երուսաղեմ վերադարձան։ Մինչ Հիսուս տաճարի մեջ կշրջակայեր, քահանայապետները թբիրներն ու ձերերը մոտեցան և հարցուցին. «Ինչ իշխանությամբ կնես ասիգա, և ով դուավ քեզի այդ իշխանությունը»։ Հիսուս ասավ. «Ես ալ ձեզի հարցում մը պիտի անեմ, պատասխանեցեք ինձի, և ես ձեզի պիտի ասեմ, թե ինչ իշխանությամբ կնեմ ասիգա»։ Հովաննեսի մգրդությունը երկինքեն է, թե մարդոց մե, պատասխանեցեք ինձի։ Անոնք իրարու հետ կխորհրդակցեին ու գսեին. «Եթե պատասխանենք երկինքեն, պիտի ասե մեզի, ինչու չհավատացիք անոր. Իսկ եթե ասենք մարդոց մեր, կվախնանք ժողովուրդեն, որովհետև ամենքը գիտեին, որ Հովաննես մարգարեմն է»։ Այնադեն անոնք պատասխանեցին Հիսուսին. «Չենք գիտեր»։ Եվ Հիսուս ասավ անոնց. «Ես ալ ձեզի չեմ ասեր, թե ինչ իշխանությամբ կնեմ ասիգա»։

0: Schatzjungen trug ihr weg, Werner. Ich bin nicht, aber kann an der Infosorge des Denk, aber da nicht mit, wo Kava der Sir Markus, aber da nicht in das Meer und Kluch, Xaniot und Tamaren, Jeres und Jerek und Tamarnere, aber kann an der Orenk und Sutichner und Jeretsnere, als ein Kamal Christus im Modenalov, jeft da bar de Luti da Vorutia, hätte wir hart zu gut an. Ich schaue dann, dass Gadaris als Spanier, auf Gesetz ich schaue schon drauf. Առաջին գետը ով կեզատ իշխանություն դավ 2000 դարիներ անցած խոսքեր ու սերներ եդակավի մինչև այսօր աշխարհը մեզ գշարունակի հարցնել նույն հարցումը ինչը ծեր իշխանություն որպես քրիստոնյաներ ինչ իշխանություն ունենք այս աշխարհի վրա եւ ով դավ այդ իշխանությունը ցեզի սերներ որպես քրիստոնյաներ մեծակույն շնորհքով ունենք է լալաստո մեգական զավակներ Հաց աս մեկ ելրում եմ իրիքի հաստի մինչեմ մեր մեջ հավատքը չզորանա և նամանավանդ չամ բրաբնդևի։ Այսօր շատ իրգան որոնք կներգայնան որպես քրիստոնյաներ մգրդված, բայց մի այն լեզվով և ոչ թե կործով, որովհետև եթե ես կավես Սրբություն, հնազանդություն Քրիստոսի խոսքերուն և նամանավան անոր պատվիրաններուն։ Եթե ճշմարիտ քրիստոնյաները լինենք, պիտի կարողանանք չարը վտարել, փոխանակ զինք ընդունելու։ Ինչպես նաև արդեն իսկ ծրախտային վիճակը ապրենք, այժմեն իսկ փոխանակ պատերազմներու։ Մեկ խոսքով, մեր իշխանություն նույն ինքն ինք Քրիստոս է, և ուրիշ ոչ մեկը, և ոչ մեկ ուրիշ բան։ Շատեր եկան և ցեվացան լալ մարգարեներ, բայց այսօր անոնք կգտնվին հողին դակ սերերներ։ Սակայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ոչ թե միայն ավանախտեց, այլ իր հարությամբ մեզ ձվավ շատ իշխանություններ։ Լավ, երկրորդ հարցումը. Ինչ իշխանությամբ կգադարես այս սպաները։ Սիրելի քույրեր և եղբայրներ։ Մենք այս աշխարհ գուգանք մերկ և ոչ մեկ բան ունենք։ Մեր հակվիլը, մեր ուտելիքը, դպրոցը, բժշկությունը բոլորը կվստահենք մեր ընտանիքներում։ Տարիներ ետք գավարդենք համալսարանը և արդեն իսկ կուզենք ունենալ մեր անկախությունը։ Եվ գմորնանք, թե օրմը ընդանիք ունեինք, որոնք մեզ հասցուցին այնտեղ, որտեղ մենք կգտնվենք այսօր։ Եվ երբեմն նույնիսկ կզլանանք անոնց հոգ տանելու։ Կսպաղենք աշխարհի հոգերով, կգազմենք ընդանիք և մեր միակ երազը, եպապակը կտարնա լավ բաշտոններով հաստել։ Կհաստենք լավ բաշտոններով և իշխանություններով հանկարծ կմորնանք բոլորը, բարեկամ, ընդանիք, ծնող, ընկեր, մտերիմ, և մեր նպատակը կտարնա միայն ու միայն ինչպես հաստել իշխանության կակատը։ Գնանք հաստիլ, թե ոչ, բայց մեր ամբողջ կյանքը կբջացնենք անցավոր երազներով և դեսիլներով։ Եվ գահաստի մահվան անգոյնը, ուշ կամ գանուխ, ուզենք թե չուզենք։ Գիհիշենք, թե մեր հոգևոր կյանքը կրետը գոյություն չունի, մեկ խոսքով չար իր ցևերով դարիները անցուց և արդեն իսկ կգտնվի Աստծո արդար Դասաստանին հարաճ։ Ինչ պիտի բալասխանես։ Ինչ կրցար դանիլ հետը դաս աշխարհին սիրելիս։ Ինչ հասկացար հոգևոր իշխանությունը մերժելով, ընդունել եմ նախընտրել աշխարհի իշխանությունը, բայց ինչ օգուտ, որովհետև արդեն իսկ ուշ պիտի լինի այդ պահուն, Երանին ոչ մեկ բան կփոխի։ Սիրելի քույրեր և եղբայրներ, այսօր աշխարհի գերա իշխանության և ատորի պապակով։ Գրեստե գադելությունները, պատերազմները, հպարտությունը, որ գդիր այսօր մարդուս վրա։ Բարեկամ, դու քեզ ինչ կգարձես, Աստծո կային առջև ով ես տուն։ Չես գիտեր, թե քեզ մահը կսպասե, ինչ պիտի լինես այս բոլորը։ Մի խաֆիր ունան իշխանություններով, այլ պնդրի հավիդենական և ճշմարիտը։ Դե բադահեցա, որ Աստված հարամարդ է սավասիս իշխանության, խոնարություն ունեցիր ըլլալու հեդինը, ձարան և գադարող Աստծո օրդնյալ յամքին։ Թուն պնդրի Աստծո գամքը, մնացածը բոլորը կտասավորվին։ Ուրեմն սերներ փակելու համար, այսօր արդեն իսկ ուշ չէ զղջալու և ասելու մեր Տիրոջ Տեր, ես այս յամքին չեմ եկած պնդրելու և յուրացնելու աշխարհիկը, այլ եգած և ղրգված մեկ նպատակով, գադարելու միայն ու միայն կուգանքդ, ամեն։
1: Հարկերի ունգնդիրներ, համագործակցությամբ Հայաստանի ռադիո Մարիամի լրակրող Արշակ Ադամյանին կներգայացնենք հայկական ժողովրդական երգերուն նվիրված հաղորդաշարը։
2: Wo Ողջույն բարեկամներ, այսօր ձերուն կնդրությանը ներկայացնելու եմ Կոմիտասի գրառած եւ մշակած երկինքն ամպել է երգը։ Ռոբերտ Աթայանը նշում է, որ այս երգի բոլոր քառատողերը գրի է առել Կոմիտասը մեղեդին ենթարկելով որոշ մշակման, ավելացրել է կրկնություններ, որոնք ազգագրական տարբերակներում չկան։ Բանաստեղծական խոսքը սիրահարի շատ պարզ խոսքեր են, որոնք ավելի շատ արտահայտում են նրա հոգեվիճակը։ Նա երգում է, որ երկինքն ամպել է, անուշ անձրև է գալիս, գետինը թաց է և ինքն ուզում է իր հոգյակի, սիրելիի տան դռներով անցնել, ուր քնած է իր յարը, երեսը բաց։ Սովորաբար անբամած եղանակն ու անձրևը բանաստեղծական խոսքերում գալիս են լրացնելու մարդու վատ տրամադրությունը, թախիծը, բայց այս երգում այդպես չէ, սիրահարը լցված է իր յարի կարոտով և ուզում է տեսնել նրա սիրելի երեսը քնած ժամանակ, անկաշկանդ նայել նրա դիմագծերին, մինչդեռ արթուն ժամանակ աղջիկը երկար ու զմայլված հայացքի ներքո գուցե ամոթահար լինելով կարող էր թաքցնել դեմքը քողի տակ կամ հեռու փախչել։ Եվ ինչպիսի սիրով, որ ցանկանում է գնալ աղջկա երեսին նայելու, այդպիսի սիրով էլ հայտնում է, որ անուշ թոն է գալիս, անձրև, որից թրջված ճամփեքով էլ գնում է դեպի իր յարի տունը։ Քառատողերից մեկում էլ հայտնում է, որ անպամած երկնքի տակ գետինը պատվել է շաղերով և ինքն էլ իր յարին սիրել է անուշ խաղերով։ Ժողովրդական խաղիկներ արտահայտությունը կա, որ նշանակում է կարճ, գեղեցիկ ելևէջներով երգեր։ Ահա տղան էլ աղջկա սիրուց մղված այսպիսի խաղիկներ երգեր է երգել։ Լսենք այս չափազանց գեղեցիկ երգը, երկինքն ամպել է, Հասմիկ Բաղդասարյան-Դոլուխանյանի կատարմամբ, դաշնամուրով նվագակցում է Մարգարիտ Սարգսյանը։

Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական փաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մերաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր յալիղիցի, Լաուդետուր Յեսուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիելը հրեշտագաբեդը երևացավ քեզի և ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսուն Գաբրիելը հրեշտագը Աստուծմեղ ըրգվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդումը հետ, և գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոտենալով վսավ. «Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է»։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ և գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. «Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս և որդի մը պիտի ծնիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի տնես. ան մեծ պիտի ըլլա ու բարձրյալին որդին պիտի կոչվի»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քու օրինագիծ համեմատ մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը, Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ճամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, եւ մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, եւ Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացան կոչեց. Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, եւ օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որով հետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մի ելավ, բոլոր աշխարը մարտահամարնելու։ Այս առաջին մարտահամարը տեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս ասորիքի վրա գուսագալ էր, եւ ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն եւ Սերունդենը լալով, ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն թեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր եւ հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ, եւ ծնավ իր անդրանիկ որդին, եւ խանձնարուրով բադեց ու թրավ մսուրի մեջ, որովհետեւ իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քու միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորհուրդը, Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քու որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջներ գայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի և զույգ մդադրակ կամ աղավնիի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին կամ քո, որբես հերգինս եւ հերգրի,
1: զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք ալ գպապակինք, ով Մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնտրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ Դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, եւ ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ եւ հարցումներ գուղեր անոնց, եւ բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության եւ դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ բրգեազ մեզի չարե, Զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնտրելու և գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր կյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր Բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով գտած, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, Բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: 5-7-5 հոկտեմբեր 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանի ցենոսպիրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Ահա վասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Նույն սրբությունը ընդունեցը կորյացի գրունավորիներն ու գրունավորները։ Կանրաբեդին հանդիպումը Վատիկանի աշխարհական աշխատակիցներու ընկերակցության և Վատիկանի գիներ ընկերակցության ներկայացուցիչներուն է։ Կարդինալ Զուպի ասիզի մեջ պատերազմը ճակատագիր չէ, խաղաղությունը Մեզմե գսկսի, հաղորդումը գպագենք եկեղեցական կիդերիքներ այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Խաղաղության աղոտք, ընտանիքի առաքելություն, ես Սուրբ Ֆրանցիսկոսի ժառանգությունը հանդիսացան Լևոն 14-րդ սրբազան բաբին Մարեմյան աղոտքի ողջունի խոսքի արանցքը։ Երագի 4 հոկտեմբեր 2026-ի Մարեմյան աղոտքի ավարտին Լևոն 14-րդ սրբազան քահանա Էբեդը ողջունելով աղոտքին մասնակցող ուխտավորները նախիշեց անցյալ գիրակի օր Լուրդի մեջ իր ուղաց հրավերը աղոտելով արտարանը հոկտեմբեր ամսվա ընթացքին, որպես դիտավորություն ունենալով պատերազմելու տարեցումը և խաղաղության գերդումը։ Ասկե մեկներով սրբազան հայրը նշեց, որ առաջինները, որոնք համապատասխանեցին այդ կոչին, եղան երեխաները, որոնք արդեն այս մեկը գնեն հոկտեմբեր 1-ին 7-ը Տարաբոյ եկեց ողջունություն հիմնարկի խտանած 1 միլիոն մանուկ Սուրբ Վարդարանը գաղութի նախաձեռնության միջոցով, որ նվիրված է աշխարհի խաղաղության և միության։ Իսկ դե շնորհակալ բոլոր դղոց և աղջիկներուն, որոնք աշխարհի 4 ծագերուն կմիանան այս աղոտքին, նշավ Լևոն 14-րդը, հրավիրելով բոլորը հետևելու անոնց օրինակին, հայցելով Սուրգույս Մարիամի բարեխոսությունը, որպեսի ժողովուրդները ազատին պատերազմի պատուհասեն։ Ան առայդ մասնավոր աղոտք ընտրեց Սուրբ Երկրի և բռնության անմեղ զոհերուն համար։ Աբա հիշեց հարաճիգա օրերուն Ամորիս Լետիցիա առաքելական հորդորակիրի 10-րդ տարեդարձին առիթով Վատիկանի մեջ տեղի ունենալի քանդիպումը, որուն հրավիրված են արևելյան կաթողիկե եկեղեցիներու բեդերը և համայն աշխարհի եպիսկոպոսաց համահավաք 10-րդ նախագահները։ Ասի գաբիդի էլա սինոտական զադորոշման բահմը ճշտելու համար այն քայլերը, որոնք պետք է առնվին այսօր ավետարանը ընտանիքներուն և երիտասարդ ծերունդներուն ավետելու համար, ասավ սրբազան հայրը, հավատացյալներու աղոտքին հանձնելով այս հանձնարությունը և հատկապես ընտանիքները, որոնք Աստծո օգնությամբ հույսի նշան և անկնահատելի հարստություն են եկեղեցվո և ընկերության համար։ Նորին սրբությունը ապա ուրախություն հայտնեց այն բազմատիվ նախաձեռնություններուն համար, որոնք կնշեն Սուրբ Ֆրանչիսկոս Ասիզացիի մահվան 800-ամյակը, մասնավորապես հիշելով անոնք, որոնք տեղի ունեցան Ասիզիի մեջ, իտալական պետության բարձրագույն իշխանություններու ներկայությամբ։ Սրբազան հայրը հուսք ողջույնի խոսք մուղեց բոլոր անոնց, որոնք Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա գտնվին, հիշելով ուխտավորներու մի քանի խումբերը, ապա իսրդե օրնեց բոլոր այն հավատացյալները, որոնք հրապարակեն ուխտակնացության պիտի երթան Լաուրենտինա փողոցի վրա գտնվող հայտնության դիրամոր սրբավայրը, շարունակելով Բիոս 12-րդ պապին սկսած ավանդույթը։
1: Այսօր կարիքը կա բարիք գործելու քաջությունը ունեցող անձերու, նույնիսկ եթե այդ մեկը ջանք կպահանջե և միշտ չէ, որ կգնահատվի։ Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը այսօր 5 հոկտեմբերին ունկնդրություն շնորեց կորեացի կրոնավորուհիներուն և կրոնավորներուն Հռոմի քահանայապետական կորեական վարժարանի 25-ամյակին արթիվ։ Այս առիթով անոնց ուղաց իր ճարին սկիզբը նորին սրբությունը անդրադարձավ Կորեայի եկեղեցվո բացառիկ պատմության, ուր ինքնաբուխ կերպով ծնունդ առած հավատքը և ճշմարտության անկեղծ որոնում են ծնած մկրտության փափագն ու անոր մեծ ձևավորված համայնքը, ըստ քահանայապետի կհիշեցնե սկզբնական եկեղեցին։ Պատմություն, որ սրբազան պապի խոսքերով մեզի կսորվեցնե երկու բառեր՝ հիշողություն և հույս։ Քրիստոնեական հիշողություն, որ ոչ թե կարոտ է, այլ երախտագիտություն Աստուծո կատարած գործերուն համար և պատասխանատվություն այն ամենուն հանդեպ, ինչ որ ան այսօր կվստահի մեր ձեռքերում, և հույս, որ ոչ թե սոսկ լավատեսություն է, այլ այն, որ ոչ մեկ խավար կրնա ունենալ վերջին խոսք, բացատրեց սրբազան հայրը, շեշտելով, որ պատմական ծանր փորձությունները, պատերազմները ու բաժանումները անցած կորեացի ժողովուրդը կրցած է պահպանել իր հույսն ու սիրտի խաղաղությունը, առանց թույլ տալու, որ տառապանքը կարծրացնե սիրտը։ Կորեացի մարտիրոսներու օրինակով վերահաստատելով, որ քրիստոնեական կոչումը ոչ միայն ակնթարթային զոհաբերություն է, այլև կյանքը ամեն օր սիրով նվիրելու կայուն հանձնառություն, նորին սրբությունը շեշտեց, որ սիրո այսօրյա քաջությունն է, որ վստահելի կդարձնե ավետարանի մեր քարոշչությունը։ Հիսուս Քրիստոսի հետ բարեկամությունը կոչումին ուժն ու ուրախությունն է, զոր պետք է սնուցանել աղոթքով և սուրբ հաղորդությամբ, և այս հաղորդությունը կմղե համ եկեղեցականության, ուր տարբերությունները կդառնան հարստություն, միասին քալելու և սիրար որպես եղբայր ընդունելու համար, եղավ սրբազան պապի հաջորդ ճշտադրումը։ Կորեական թերակղզի մասին մտածելով ասիկա առանձնահատուկ նշանակություն կստանա, շարունակեց ան և հորդորեց բաժանման ցավալի վերքին դիմաց ըլլալու խաղաղության և հաշտության կերտողներ ամենօրյա ներողամտության և երկխոսության միջոցով։ 2027-ին Սեուլի մեջ երիտասարդության համաշխարհային օրվան ընթարաջ Լևոն Պապը ի վերջո նշեց, որ այս հավաքը պիտի դառնա պատմական հանդիպում անցյալի հիշողության և ապագայի միջև, ուր մարտիրոսներու կտակած հավատքը պիտի փոխանցվի նոր սերունդներուն։
2: Լևոն 14-րդ պապը ընդունեց Վադիգանի աշխարհական աշխատագիտներու ընկերակցության և Վադիգանի գիներ ընկերակցության ներկայացուցիչները։ 5 հոկտեմբեր 2026-ին Լևոն 14-րդ պապը ընդունեց Վադիգանի աշխարհական աշխատագիտներու ընկերակցության և Վադիգանի գիներ ընկերակցության ներկայացուցիչները իր երախտագիտությունը հայտնելով անոնց առօրյա ծառայության և Սուրբ Աթոռի տարբեր գարույցներու մեջ իրենց աշխատանքով բաբին հովական առաքելության բերած նպաստին համար։ Կայնաբեդը հատկապես ընդգծեց աշխատանքի աշխարհի առջև ծառացած ներկա մարդարավերները, մասնավորապես արհեստական բանականության զարգացումները, շեշտեց, որ այս փոփոխություններու պայմաններում մեջ անհրաժեշտ է բաբանել մարդուն անփոխարինելի կենտրոնականությունը և աշխատանքի արժանապատվությունը։ Լևոն 14-րդ ընդգծեց, որ աշխատանքը պարզապես միջոց մեջ է այլ մարդուն արժանապատվությունը արտահայտող և զարգացնող ուղիմը։ Աշխատանքի միջոցով մարդը գնվաստե ընկերության հարաճտիմության, գծարայի հասարակած սպարիքին, գզարկացնե իր կարողությունները և գսորվի միասին կառուցել լսելու և երկխոսելու ոգիով։ Վադիգանի երկու ընկերակցություններուն անդրադառնալով բաբը շեշտեց, որ անոնք տարբեր կառույցներ ըլլալով հանդերձ գգիսեն նույն աշխատանքային միջավայրը և մաս կգազմեն մեկ եկեղեցական համայնքի, որ հավատքով և միությամբ կմասնակցի Պետրոս Առաքելի հաջորդներուն վստահված համընդհանուր առաքելության։ Կայնաբեդ հատկապես շեշտեց համայնքի և միության կարևորությունը, ընդգծելով, որ բոլոր աշխատագիտները իրենց տարբեր պաշտոններով ու բարդականություններով հանդերձ հավասար արժանապատվությամբ կծառայեն նույն առաքելության։ Լևոն 14-րդ ընդգծեց, որ աշխատանքային խնդիրներու լուծման համար պետք է առաջնահերթ դարձնել երկխոսությունը, հիշեցնելով Սուրբ Հովհաննես Պողոս II-ի ուսուցումը, անհասավ, որ աշխատագիտներու ընկերակցություններ իրենց տերը պետք է գադարեն համագործակցության և ոչ թե հագամարդության ոգիով։ Լևոն 14-րդ առանձնահատուկ անդրադարձավ Վադիգանի գիներ ընկերակցության առաքելության, շեշտելով, որ գիներու ներկայությունը Վադիգանի աշխատանքային միջավայրի մեջ մեծ հարստություն է և պետք է ավելի ևս գնահատվի։ Ան ընդգծեց գիներու մասնագիտական մտավոր ստեղծագործ և մարդկային կարողություններու կարևորությունը, նշելով, որ անոնք հաստատություններու կյանքի մեջ կնպաստեն իրականության և արգա խնդիրներու ավելի լայն ընկալման։
0: Պատերազմը ճակատագիր չէ, խաղաղությունը մեզ մեկը սկսի, հաստատեց կարդինալ Ասիզիի մեջ։ Սուրբ Ֆրանչիսկոսի դոնին և անոր մահվան 800-ամյակի առիթով Իտալիո եպիսկոպոսներու համահավաք դասի նախագահ կարդինալ Մատթեո Մարիա Ձուպի Ասիզիի մեջ մատուցեց հանդիսավոր Սուրբ Պատարագ Կիրակի 4 հոկտեմբերին և որուն առիթով ներկայացուցած իր խորհրդածության մեջ շեշտեց Սուրբ Ֆրանչիսկոսի խաղաղության և եղբայրության պատգամին այժմիականությունը։ Արարողության ներկայացավ նաև Իտալիո նախագահ Սերջո Մատարելլա և այլ բազմաթիվ պաշտոնադարներ։ Կարոզի մեջ կարդինալ Ձուպին հայտարարեց, որ պատերազմը անխուսափելի ճակատագիր չէ, իսկ խաղաղությունը մեզ մեկը սկսի և միակ կարելի ապագան է։ Ան քննադատեց ուժի, ազգայնամոլության և տնտեսական շահերու վրա հիմնված մտածելակերպը, գոչնելով զինաթափել ցերքերը և սրտերը և ընտրել երկխոսությունը, արտարությունը և իրավունքը։ Ձիրանավորը ընդգծեց նաև Սուրբ Ֆրանչիսկոսի ընդհանուր սիրո պատգամը, ըստ որուն նույնիսկ ճշնամին գործված չէ։ Ան գոչուղեց հաղթահարելու կորոզությունը, պաշտպանելու աղքատներուն և յուրաքանչյուր մարդու արժանապատվությունը և գերդելու եղբայրության վրա հիմնված հարաբերություններ։ Ասիզիի դոնագադարությունները համախմբեցին հազարավոր հավատացյալներ, ուխտագնացություններով, խորհրդանշական արարողություններով և կայլերդ Սուրբ Ֆրանչիսկոսի հետ կայլարշավով։ Սուրբ Ֆրանչիսկոսի պատգամը ըստ կարդինալին այսօր այլ կհրավիրե մարդը դառնալու խաղաղության մշակ և ճարտարապետ, կառուցելով կամուրջներ և ոչ թե պատնեշներ։
2: Կարդինալ Պարոլինի հարցազրույցը Լա Ռեպուբլիկա իտալական օրատերտի հետ։ Սուրբաթուրի pedagan կարդուղար կարդինալ Պետրո Պարոլին անդրադարձած է աշխարհի դարբեր շրջաններում հետ շարունակվող պատերազմներուն եւ ճգնաժամերուն, ընդգծելով, որ պատերազմները դադրեցնելու համար անհրաժեշտ է հրաժարի դիրաբեդության դրամապանութենեն եւ վերջ տալ անհամասարություններուն։ Կարդինալը այս դիարգումները կատարած է Լա Ռեպուբլիկա իդալական օրաթերթի 4 հոկտեմբերի հրապարակած ընդարձակ հարցազրույցի ընթացքին։ Պարոլին, որ Նյու Յորքի մեջ մասնակցած է Մագի ընտանուր ժողովին, անդրադարձած է միջազգային իրավիճակին, բազմակողմանիության ճգնաժամին, ինչպես նաև Գազայի, Ուկրաինայի եւ Իրանի մեջ տիրող գործության։ Գարդինալ Պարոլին ընդգծած է, որ միջազգային բազմակողմանի համագարկի ներկա ճգնաժամը համադարած հորերեսություն կառաջացնե, որուն դրսևորումը սկալի է նաև Մագի մեջ։ Սուրբաթորի pedagan կարդուղարը միջազգային բազմակողմանության ճգնաժամի հիմնական պատճառը գնդակադե փոխադարձ վստահության գորուստը, հիշեցնե, որ մի են շարունակական բարեփոխումներու գործընթացը, որ ներկա գարուցներու արդյունավետությունը կնահատե փոփոխված պայմաններով լույսին տակ, գտնա ստեղծել նոր եւ ժամանակի բանջարներուն համապատասխան բազմակողմանի համագարկ։ Բարսի ձովի իրավիճակին անդրադառնալով կարդինալ Պարոնին իր խոր մտահոգությունը հայտնած է հատկապես քաղաքացիական բնակչության վճարած կինին համար։ Անուշադրությամբ գերդեվի գոմերու միջև անուղագի շփումներուն նկատի ունենալով, որ մինչև այսօր բնակչությունները չեն հանկած գայուն լուծումի, Պարոլին հույս հայտնած է, որ այդ շփումները կգնան ճանապարհանալ դեպի համաձայնություն։ Վատիկանի pedagan կարդուղարը վերահաստատած է Վատիկանի պատրաստակամությունը որևէ երբով նպաստելու խաղաղության գործընթացին, անընդգծած է, որ Սուրբաթորի համար առաջնահերթություն կմնա միջազգային իրավունքի խստիվ հարկումը, հատկապես այն իրավիճակի մեջ, երբ հարձակումներու սաստկացումը անմեղ մարդոց ցանկերու գորուստ գբաճարի։
0: Սվիցերական բահագախումբը կպատրաստվի դոնախմբելու Հռոմի գոբման 500 ամյակը։ 2027 թվականը հատուկ նշանակություն պիտի ունենա Վատիկանի Սվիցերական Բահագախումբին համար, քանի որ կլրանա 1527-ի Հռոմի գոբուդի 500-ամյակը։ Արդարև այդ ժամանակ 6 մայիսին 147 սվիցերացի բահակներ նահատակվեցան պաշտպաներով ԳՂՄՍ 7-րդ պապը, մինչ 42 ուրիշներ կանաբեդը առաջնորդեցին ապահովությամբ դեպի Սանտանջելոյի ամրոց։ Հիշատակի դարվան նշանապանն է արժեքներ, որոնք կմնան հավատարմություն, վստահելիություն, արհեստավարժություն և համախմբվածություն։ Տնագադարությունները պիտի սկսին հունվարին Սվիցերիայի Բրիգ քաղաքի մեջ գիտաժողովով, իսկ ապրիլին բահագախումբը պիտի մասնակցի Ձյուրիխի կարնանային դոնին։ Հիմնական հանդիսությունները տեղի ունենան մայիս 5-ին 7-ը Վատիկանի մեջ։ Ծրագիրը կներառի հանդիսավոր արարողություններ, սուրբադարակ, նոր հուշադախտակի բացում, նոր բահակներու երթում, ինչպես նաև լուսային արվեստի ցուցադրություններ։ Ապա սեպտեմբերին նախատեսված է նախկին բահակներու ազգային ուխտագնացությունը միշտ Սվիցերիայի մեջ, ուր պիտի ցուցադրվի նաև հիշատակի դարբան նվիրված ֆիլմը։ Այս դոնագադարություններուն նպատակը միայն պատմական զոհաբերությունը հիշելը չէ, այլ նաև շեշտել այսօրվան սվիցերական բահագախումբի առաքելությունը, երիտասարդ սվիցերացիները ծառայության կաչալերել և վերահաստատել Վատիկանի և Սվիցերիո միջև թարավոր գաբը։ Եկեղեցական գիտելիքներ 4-րդ շաբաթ ըզգնի խաչի 4-11 հոկտեմբեր 2026 Գիրագի 4 հոկտեմբերին դագավին կգտնվինք խաչի շրջանի մեջ եւ Մարգոսի ապետարանը կգայտացվի հաջորդ հապար Գիրագի 4-7 եւ ուրբաթ օրերը Այս գիրագի կտեսնենք հրյաները, որոնք հավաքված Հիսուսի շուրջ զինք քննության գուզեն ենթարկել եւ կբանջեն իր մեջ, որ հայտնե իրենց, թե ինչ իշխանությամբ կկարոզե եւ կգործե տաճարի մեջ։ Այո, Հիսուս ոչ կհանայական ընտանիքին կպատկանի, ինչպես զորօրինակ Հովանես Մգրդիչ, ոչ այլ ճանցված է որպես մարգարե Երուսաղեմի մեջ։ Իրանունը տարածված է ավելի հուտայի երկրեն դուրս՝ Գալիլեո, Սամարիո, Թեգաբոլսո, Փյունիկիո մեջ և այլուր։ Սակայն Երուսաղեմի չոչերը շատ լավ գիտեն, թե Հիսուս ինչ իշխանություն ունի, սակայն չեն ուզեր զինք ընդունիլ, ոչ այլ գուզեն իր ուսուցած վարդապետության մտի գնել։ Մենք այսօր գիտենք արդյոք, թե ուր գուկա Քրիստոսի իշխանությունը, թե գարգմը մագերեսային հավատք ունեցող քրիստոնյաներու նման գվարանինք Քրիստոսը աստված կոչել է և իր իշխանությունը հաստատել է մեր մտքերուն և սրդերուն մեջ։ Հիսուս Քրիստոս դեր եւ աստված է, արարիչ եւ փրկիչ։ 27 հոկտեմբերին գտնենք երկու հայրապետներ՝ Մին Բոնդոսի եկեղեցին, Բոգասանով եպիսկոպոսը, որոնց մասին շատ տեղեկություններ ունենք։ Միայն որ նահատակվեցավ Դրայանոս Գայսեր օրով առաջին տարուն։ Իրաջունները գտնվին այժմ Ֆրանսայի Վիեն քաղաքի մեջ։ Նույն օրը գտնենք նաև Սուրբ Երանոս հայրապետը, որ գոչվի հետևող Քրիստոսի աշակերտներուն։ Անձնած է Զմյուռնիա 120-ին և աշակերտած է Սուրբ Բոյգարբոսի, որ իր կարգին աշակերտներ Հովանես Ավետարանիչին։ Անուղարկվեցավ քաղաքը, որ այժմ Ֆրանսան է, Լուկտունում քաղաքը, որ այսօր Լիոն կոչվի։ Հաջորդեց Բոտինոս եպիսկոպոսին, որ Լիոնի առաջին հայրապետը եղած է։ Ան պայքար մղեց նույն տարու հերետիկոսներուն դեմ, գլխավորապար Մոնդանականներուն և Վաղերիանոսի աղանդին դեմ։ Իր ընդդեմ հերցվածոս գիրքը մեծ հաջողություն կտավ և թարգմանվեցավ շատ լեզուներու, իմիջի այլոց նաև հայերենի։ Մինչ մյուս լեզուներու բնակիրները գործված էին, հայկական թարգմանության ծերակիրը ծառայեց որպես հիմք արտի լեզուներու թարգմանության մեծ հայրապետի կրություններուն։ Երանոս նահատակվեցավ Սևերոսի հարուցած հալազանքներուն առիթով 202 թվականին։ 3-7-6 հոկտեմբերին գտնենք երկու նահատակույսեր՝ Թեգղ և Վարվարե, Գաղադիո եկեղեցին, որոնք չուրացան իրենց հավատքը, նույնիսկ սաստիկ տանչանքները և ըստորնացում է ետքը։ Վերջինը Վարվարեն գլխադվեցավ իր իսկ հորցերքով, հետակային անոնք դարձան եկեղեցվո շատ սիրված և հարկված սրբուհիներ։ 5-7 օր 8 հոկտեմբերին գտնենք Սուրբ Բանդալեոն բժիշկը, որ ֆիզիկական առողջության հետ նաև հոգվո առողջություն կբարգեւեր հիվանդներուն։ Նահատակվեցավ Մաքսիմիանոսի օրով, իրեն հետ նահատակվեցավ նաև Երմողայոս քահանան։ Իրենց հետ գտնվի նաև Եվբրաքսե գույսը, որ նշանավոր դարձավ 4-րդ տարուն վերջերը իր սրբությամբ և արագինությամբ։ Շապատորը 10 հոկտեմբերին դոննե Սուրբ Գալիստրադոս նահատակ զորավարին և իր 49 զինվորներուն։ Գտնենք նաև Ռոգյանոս Անդիոկացի կահանան, որ նահատակ եղավ Դիոկրետիանոսի օրով։ Իվերջո գիրագի 11 հոկտեմբերը 5-րդ գիրագին է ըստ գնի խաչի։
3: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր յալիղիցի, Լաուդետուր Յեսուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվով և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև Կապրիել հրեշտագաբեդը երևցավ քեզի և ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսուն Կապրիել հրեշտագը Աստուծո մեղր գվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդում էր, և գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոտենալով վսավ. «Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է»։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ և գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. «Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս և որդիմը պիտի ծնիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի դնես. Ան մեծ պիտի ըլլա ու բարձրալին որդին պիտի կոչվի»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քո օրինագիծ համեմատ մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը, Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ճամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, եւ մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, եւ Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացայն կոչեց. «Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, եւ օրհնյալ է բդուղը քո որովայնիդ»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն

0: մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մի ելավ, բոլոր աշխարը մարդահամար անելու։ Այս առաջին մարդահամարը տեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս ասորիքի վրա գուսագալ էր, և ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն և Սերունդենը լալով, ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարետ քաղաքեն թեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր և հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ, և ծնավ իր անդրանիկ որդին, և խանձնարուրով բադեց ու թրավ մսուրի մեջ, որովհետև իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի

0: Այնի քո Հիսուս,
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քո միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորհուրդը, Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քո որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի և զույգ մտադրակ կամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամ քո, որպես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիր զմեզի փորձություն, այդ պրգյա զմեզի չարե, զիկոյե արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ գպապակինգ, ով մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնտրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ Դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, եւ ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ եւ հարցումներ գուղեր անոնց, եւ բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության եւ դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ բրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնդրելու եւ գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, մայր ողորմության, մեր կյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievitsi.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: 5-7-5 հոկտեմբեր 2026 հարկելուն ընտիններ Վադիգանից են ասպիրեն և Վադիգան նյուզյան ողջույն, ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի պվանտագությունը, նույն սրպությունը ընդունեցը կորյացի գրունավորույներն ու գրունավորները։ Կանրաբեդին հանդիպումը Վատիկանի աշխարհական աշխատակիցներուն գերակցության և Վատիկանի գիներ ընկերակցության ներկայացուցիչներուն է։ Կարդինալ Զուպի ասիզի մեջ պատերազմը ճակատագիր չէ, խաղությունը մեզ մեկ գսկսի։ Հաղորդումը կպագենք եկեղեցական քիդերիկներ այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Խաղաղության աղոտք, ընտանիքի առաքելություն, ես Սուրբ Ֆրանցիսկոսի ժառանգությունը հանդիսացան Լևոն 14 սրբազան բաբին Մարեմյան աղոտքի ողջունի խոսքի առանցքը։ Երագի 4 հոկտեմբեր 2026-ի Մարեմյան աղոտքի ավարտին Լևոն 14 սրբազան քահանայապետը ողջունելով աղոտքին մասնակցող ուխտավորները նախիշեց անցյալ գիրակի օր Լուրդի մեջ իր ուղաց հրավերը աղոտելով արտարանը հոկտեմբեր ամսվա ընթացքին, որպես դիտավորություն ունենալով պատերազմելու տարեցումը և խաղաղության գերդումը։ Ասկե մեկներով սրբազան հայրը նշեց, որ առաջինները, որոնք համապատասխանեցին այդ կոչին, եղան երեխաները, որոնք արդեն այս մեկը գնեն հոկտեմբեր 1-ին 7-ը Դարաբոյ եկեց ողնություն հիմնարկի խտանած 1 միլիոն մանուկ Սուրբ Վարդարանը գաղութեն հացերնության միջոցով, որ նվիրված է աշխարհի խաղաղության և միության։ Ի սրտե շնորհակալեմ բոլոր դղոց և աղջիկներուն, որոնք աշխարհի 4 ծագերուն կմիանան այս աղոտքին, նշավ Լևոն 14-ը, հրավիրելով բոլորը հետևելու անոնց օրինակին, հայցելով Սուրբ Գույս Մարիամի բարեխոսությունը, որպեսզի ժողովուրդները ազատին պատերազմի պատուհասեն։ Ան առայդ մասնավոր աղոտք ընտրեց Սուրբ Երկրի և բռնության անմեղ զոհերուն համար։ Աբա հիշեց հարաճիգա օրերուն Ամորիս Լետիցիա առաքելական հորդորակիրի 10-րդ տարեդարձին առիթով Վատիկանի մեջ տեղի ունենալի քանդիպումը, որուն հրավիրված են արևելյան կաթողիկե գեղեցիներու բեդերը և համայն աշխարհի եպիսկոպոսաց համահավաք 10-րդ նախագահները։ Ասի գաբիդի էլա սինոտական զադորոշման բահմը ճշտելու համար այն քայլերը, որոնք պետք է առնվին այսօր ավետարանը ընտանիքներուն և երիտասարդ ծերունդներուն ավետելու համար, ասավ սրբազան հայրը, հավատացյալներու աղոտքին հանձնելով այս հանձնարությունը և հատկապես ընտանիքները, որոնք Աստծո օգնությամբ հույսի նշան և անկնահատելի հարստություն են եկեղեցվո և ընկերության համար։ Նորին սրբությունը ապա ուրախություն հայտնեց այն բազմատիվ նախաձեռնություններուն համար, որոնք կնշեն Սուրբ Ֆրանչիսկոս Ասիզացիի մահվան 800-ամյակը, մասնավորապես հիշելով անոնք, որոնք տեղի ունեցան Ասիզիի մեջ, իտալական պետության բարձրագույն իշխանություններու ներկայությամբ։ Սրբազան հայրը հուսք ողջույնի խոսք մուղեց բոլոր անոնց, որոնք Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա գտնվին, հիշելով ուխտավորներու մի քանի խումբերը, ապա ի սրտե օրնեց բոլոր այն հավատացյալները, որոնք հրապարակեն ուխտակնացության պիտի երթան Լաուրենտինա փողոցի վրա գտնվող հայտնության դիրամոր սրբավայրը, շարունակելով Բիոս 12-րդ պապին սկսած ավանդույթը։
1: Այսօր կարիքը կա բարիք գործելու քաջությունը ունեցող անձերու, նույնիսկ եթե այդ մեկը ջանք կպահանջը և միշտ չէ, որ կգնահատվի։ Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը այսօր 5 հոկտեմբերին ունկնդրություն շնորեց կորեացի կրոնավորուհիներուն և կրոնավորներուն Հռոմի քահանայապետական կորեական վարժարանի 25-ամյակին արթիվ։ Այս առիթով անոնց ուղաց իր ճարին սկիզբը նորին սրբությունը անդրադարձավ Կորեայի եկեղեցվո բացառիկ պատմության, ուր ինքնաբուխ կերպով ծնունդ առած հավատքը և ճշմարտության անկեղծ որոնում են ծնած մկրտության փափագն ու անոր մեծ ձևավորված համայնքը, ըստ քահանայապետի կհիշեցնե սկզբնական եկեղեցին։ Պատմություն, որ սրբազան պապի խոսքերով մեզի կսորվեցնե երկու բառեր՝ հիշողություն և հույս։ Քրիստոնեական հիշողություն, որ ոչ թե կարոտ է, այլ երախտագիտություն Աստուծո կատարած գործերուն համար և պատասխանատվություն այն ամենուն հանդեպ, ինչ որ ան այսօր կվստահի մեր ձեռքերում, և հույս, որ ոչ թե սոսկ լավատեսություն է, այլ այն, որ ոչ մեկ խավար կրնա ունենալ վերջին խոսք, բացատրեց սրբազան հայրը, շեշտելով, որ պատմական ծանր փորձությունները, պատերազմները ու բաժանումները անցած կորեացի ժողովուրդը կրցած է պահպանել իր հույսն ու սիրտի խաղաղությունը, առանց թույլ տալու, որ տառապանքը կարծրացնե սիրտը։ Կորեացի մարտիրոսներու օրինակով վերահաստատելով, որ քրիստոնեական կոչումը ոչ միայն ակնթարթային զոհաբերություն է, այլև կյանքը ամեն օր սիրով նվիրելու կայուն հանձնառություն, նորին սրբությունը շեշտեց, որ սիրո այսօրյա քաջությունն է, որ վստահելի կդարձնե ավետարանի մեր քարոշչությունը։ Հիսուս Քրիստոսի հետ բարեկամությունը կոչումին ուժն ու ուրախությունն է, զոր պետք է սնուցանել աղոթքով և սուրբ հաղորդությամբ, և այս հաղորդությունը կմղե համ եկեղեցականության, ուր տարբերությունները կդառնան հարստություն, միասին քալելու և սիրար որպես եղբայր ընդունելու համար, եղավ սրբազան պապի հաջորդ ճշտադրումը։ Կորեական թերակղզի մասին մտածելով ասիկա առանձնահատուկ նշանակություն կստանա, շարունակեց ան և հորդորեց բաժանման ցավալի վերքին դիմաց ըլլալու խաղաղության և հաշտության կերտողներ ամենօրյա ներողամտության և երկխոսության միջոցով։ 2027-ին Սեուլի մեջ երիտասարդության համաշխարհային օրվան ընթառաջ Լևոն Պապը ի վերջո նշեց, որ այս հավաքը պիտի դառնա պատմական հանդիպում անցյալի հիշողության և ապագայի միջև, ուր մարտիրոսներու կտակած հավատքը պիտի փոխանցվի նոր սերունդներում։
2: Լևոն 14-րդ պապը ընդունեց Վատիկանի աշխարհական աշխատակիցներու ընկերակցության և Վատիկանի գիներ ընկերակցության ներկայացուցիչները։ 27 հոկտեմբեր 2026-ին Լևոն 14-րդ պապը ընդունեց Վատիկանի աշխարհական աշխատակիցներու ընկերակցության և Վատիկանի գիներ ընկերակցության ներկայացուցիչները, իր երախտագիտություն հայտնելով անոնց առօրյա ծառայության և Սուրբ Աթոռի տարբեր գարույցներու մեծ իրենց աշխատանքով բաբին հովական առաքելության պերած նպաստին համար։ Կայնաբեդը հատկապես ընդգծեց աշխատանքի աշխարհի առջև ծառացած ներկա մարդարավերները, մասնավորապես արհեստական բանականության զարգացումները, շեշտեց, որ այս փոփոխություններու պայմաններում մեջ անհրաժեշտ է բաբանել մարդուն անփոխարինելի կենտրոնականությունը և աշխատանքի արժանապատվությունը։ Լևոն 14-րդ ընդգծեց, որ աշխատանքը պարզապես միջոց մեջ է այլ մարդուն արժանապատվությունը արտահայտող և զարգացնող ուղիմը։ Աշխատանքի միջոցով մարդը գնվաստե ընկերության հարաճտիմության, գծարայի հասարակած սպարիքին, գզարկացնե իր կարողությունները և գսորվի միասին կառուցել լսելու և երկխոսելու ոգիով։ Վատիկանի երկու ընկերակցություններուն անդրադառնալով բաբը շեշտեց, որ անոնք տարբեր կառույցներ ըլլալով հանդերձ գգիսեն նույն աշխատանքային միջավայրը և մաս կգազմեն մեկ եկեղեցական համայնքի, որ հավատքով և միությամբ կմասնակցի Պետրոս Առաքելի հաճորդներուն վստահված համընդհանուր առաքելության։ Կայնաբեդ հատկապես շեշտեց համայնքի և միության կարևորությունը, ընդգծելով, որ բոլոր աշխատակիցները իրենց տարբեր պաշտոններով ու բարդականություններով հանդերձ հավասար արժանապատվությամբ գծարային նույն առաքելության։ Լևոն 14-րդ ընդգծեց, որ աշխատանքային խնդիրներու լուծման համար պետք է առաջնահերթ դարձնել երկխոսությունը, հիշեցնելով Սուրբ Հովհաննես Բողոս II-ի ուսուցումը, անհասար, որ աշխատակիցներու ընկերակցություններ իրենց թերը պետք է գադարեն համագործակցության և ոչ թե հագամարդության ոգիով։ Լևոն 14-րդ առանձնահատուկ անդրադարձավ Վատիկանի գիներ ընկերակցության առաքելության, շեշտելով, որ գիներու ներկայությունը Վատիկանի աշխատանքային միջավայրի մեջ մեծ հարստություն է և պետք է ավելի ևս գնահատվի։ Ան ընդգծեց գիներու մասնագիտական մտավոր ստեղծագործ և մարդկային կարողություններու կարևորությունը, նշելով, որ անոնք հաստատություններու կյանքի մեջ կնպաստեն իրականության և արգա խնդիրներու ավելի լայն ընկալման։
0: Պատերազմը ճակատագիր չէ, խաղաղությունը մեզ մեկը սկսի, հաստատեց կարդինալ Ասիզիի մեջ։ Սուրբ Ֆրանչիսկոսի դոնին և անոր մահվան 800-ամյակի առիթով Իտալիո եպիսկոպոսներու համահավաք դասի նախագահ կարդինալ Մատթեո Մարիա Ձուպի Ասիզիի մեջ մատուցեց հանդիսավոր Սուրբ Պատարագ Կիրակի 4 հոկտեմբերին և որուն առիթով ներկայացուցած իր խորհրդածության մեջ շեշտեց Սուրբ Ֆրանչիսկոսի խաղաղության և եղբայրության պատգամին այժմիականությունը։ Արարողության ներկա գտնվեցավ նաև Իտալիո նախագահ Սերջո Մատարելլա և այլ բազմաթիվ պաշտոնադարներ։ Կարոզի մեջ կարդինալ Ձուպին հայտարարեց, որ պատերազմը անխուսափելի ճակատագիր չէ, իսկ խաղաղությունը մեզ մեկը սկսի և միակ կարելի ապական է։ Ան քննադատեց ուժի, ազգայնամոլության և տնտեսական շահերու վրա հիմնված մտածելակերպը, գոչ ընելով զինաթափել ձեռքերը և սրտերը և ընտրել երկխոսությունը։

0: Republika Italagan oratir tjet. Surpaturi bedagan kardugar kardinal Pietro Parolin antatartsadze ashkhari darper shrchanerum et shanakvo baderaznerun yev zknajamerun entkdzelov vor baderaznere tatretsnelo hamar anrajesht e razari dirabedutyan dramapanutenen yev verchtal anhambasarutyunerun. Կարդինալը այս դիարգումները գադարած է լա Ռեպուբլիկա Իտալական օրատերտի 4 հոկտեմբերի հրաբարագած ընդարձակ հարցազրույցի ընթացքին։ Պարոլին, որ Նյու Յորքի մեջ մասնակցած է ՄԱԳ-ի ընդանուր ժողովին, անդրադարձած է միջազգային իրավիճակին, բազմակողմանիության ճգնաժամին, ինչպես նաև Գազայի, Ուկրաինայի և Իրանի մեջ տիրող գործության։ Գարդինալ Պարոլին ընդգծած է, որ միջազգային բազմակողմանի համագարկի ներկա ճգնաժամը համադարած հորերեսություն կառաջացնե, որուն դրսևորումը սկալի էր նաև ՄԱԳ-ի մեջ։ Սուրբաթորի պետական քարտուղար միջազգային բազմակողմանության ճգնաժամի հիմնական պատճառը գնդակադե փոխադարձ վստահության գորուստը, գիշեշտե, որ միայն շարունակական բարեփոխումներու գործընթացը, որ ներկա գարուցներու արդյունավետությունը կնահատե փոփոխված պայմաններով լույսին տակ, գտնա ստեղծել նոր և ժամանակի բանջարներուն համապատասխան բազմակողմանի համագարկ։ Բարսի ձովի իրավիճակին անդրադառնալով կարդինալ Պարոլին իր խոր մտահոգություն հայտնած է հատկապես քաղաքացիական բնակչության վճարած կինին համար, անուշադրությամբ կետևի գոմերու միջև անուհագի շփումներուն, նկատի ունենալով, որ մինչև այսօր բանակցությունները չեն հանկած գայուն լուծումի։ Պարոլին հույս հայտնած է, որ այդ շփումները կգնան ճանապարհանալ դեպի համաձայնություն։ Վատիկանի պետական քարտուղարը վերահաստատած է Վատիկանի պատրաստակամությունը որևէ կերպով նպաստելու խաղաղության գործընթացին, անընդգծած է, որ Սուրբ Աթորի համար առաջնահերթություն կմնա միջազգային իրավունքի խստիվ հարկումը, հատկապես այն իրավիճակի մեջ, երբ հարձակումներու սաստկացումը անմեղ մարդոց կյանքերու գորուստ կպատճառի։
1: Զվիցերական բահագախումբը կպատրաստվի դոնախմբելու Հռոմի գոբտման 500 ամյակը։ 2027 թվականը հատուկ նշանակություն պիտի ունենա Վատիկանի Զվիցերական բահագախումբին համար, քանի որ կլրանա 1527-ի Հռոմի գոբուդի 500-ամյակը։ Արդարև այդ ժամանակ 6 մայիսին 147 զվիցերացի բահակներ նահատակվեցան պաշտպանելով ԳՂՄՍ 7-րդ պապը, մինչ 42 ուրիշներ քահանայապետը առաջնորդեցին ապահովությամբ դեպի Սանտանջելոյի ամրոց։ Հիշատակի դարվան նշանապանն է արժեքներ, որոնք կմնան հավատարմություն, վստահելիություն, արհեստավարժություն և համախմբվածություն։ Տնակատարությունները պիտի սկսին հունվարին Զվիցերիով Բրիկ քաղաքի մեջ գիտաժողովով, իսկ ապրիլին բահագախումբը պիտի մասնակցի Ձյուրիխի կարնանային դոնին։ Հիմնական հանդիսությունները տեղի ունենան մայիսի 5-ին 7-ը Վատիկանի մեջ։ Ծրագիրը կներառի հանդիսավոր արարողություններ, սուրբատարակ, նոր հուշադախտակի բացում, նոր բահակներու երթում, ինչպես նաև լուսային արվեստի ցուցադրություններ։ Ապա սեպտեմբերին նախատեսված է նախկին բահակներու ազգային ուխտագնացությունը միշտ Զվիցերիայի մեջ, ուր պիտի ցուցադրվի նաև հիշատակի դարբան նվիրված ֆիլմը։ Այս դոնագադարություններուն նպատակը միայն պատմական զոհաբերությունը հիշելը չէ, այլ նաև շեշտել այսօրվան զվիցերական բահագախումբի առաքելությունը, երիտասարդ զվիցերացիները ծառայության կաչալերել և վերահաստատել Վատիկանի և Զվիցերիո միջև թարավոր գաբը։ Եկեղեցական գիտելիքներ 4-րդ շաբաթ ըզգնի խաչի 4-11 հոկտեմբեր 2026 Գիրագի 4 հոկտեմբերին դագավին կգտնվինք խաչի շրջանի մեջ և Մարգոսի ավետարանը կգայտացվի հաջորդաբար գիրագի 4-7 և ուրբաթ օրերը Այս գիրագի կտեսնենք հրյաները, որոնք հավաքված Հիսուսի շուրջ զինք քննության կուզեն ենթարկել և կբանջեն իր մեջ, որ հայտնե իրենց, թե ինչ իշխանությամբ կկարոզե և կգործե տաճարի մեջ։ Այո, Հիսուս ոչ քահանայական ընտանիքին կպատկանի, ինչպես զորօրինակ Հովհաննես Մկրտիչ, ոչ այլ ճանցված է որպես մարգարե Երուսաղեմի մեջ։ Իրանունը տարածված է ավելի հուտայի երկրեն դուրս՝ Գալիլեո, Սամարիո, Թեգաբոլսո, Փյունիկիո մեջ և այլուր։ Սակայն Երուսաղեմի ճոճերը շատ լավ գիտեն, թե Հիսուս ինչ իշխանություն ունի, սակայն չեն ուզեր զինք ընդունիլ, ոչ այլ կուզեն իր ուսուցած վարդապետության մտի գնել։ Մենք այսօր գիտենք արդյոք, թե ուր գուկա Քրիստոսի իշխանությունը, թե գարգմը մագերեսային հավատք ունեցող քրիստոնյաներու նման գվարանինք Քրիստոսը աստված կոչել է և իր իշխանությունը հաստատել է մեր մտքերուն և սրդերուն մեջ։

0: Հիսուս Քրիստոս դեր եւ Աստված է, արարիչ եւ փրկիչ։ 27-5 հոկտեմբերին գտնենք երկու հայրապետներ՝ Մին Բոնդոսի եկեղեցին, Բոգասանով եպիսկոպոսը, որոնց մասին շատ տեղեկություններ ունենք։ Միայն որ նահատակվեցավ Դրայանոս Գայսեր օրով առաջին տարուն։ Իրաջունները գտնվին այժմ Ֆրանսայի Վիեն քաղաքի մեջ։ Նույն օրը գտնենք նաև Սուրբ Երանոս հայրապետը, որ գոչվի հետևող Քրիստոսի աշակերտներուն։ Անձնած է Զմյուրնյա 120-ին և աշակերտած է Սուրբ Բոյգարբոսի, որ իր կարգին աշակերտներ Հովանես Ավետարանիչին։ Անուղարկվեցավ քաղաքը, որ այժմու Ֆրանսան է, Լուկտունում քաղաքը, որ այսօր Լիոն կոչվի։ Հաջորդեց Բոտինոս եպիսկոպոսին, որ Լիոնի առաջին հայրապետը եղած է։ Ան պայքար մղեց նույն տարու հերետիկոսներուն դեմ, գլխավորապար Մոնդանականներուն և Վաղերիանոսի աղանդին դեմ։ Իր ընդդեմ հերցվածոս գիրքը մեծ հաջողություն կտավ և թարգմանվեցավ շատ լեզուներու, իմիջի այլոց նաև հայերենի։ Մինչ մյուս լեզուներու բնակիրները գործված էին, հայկական թարգմանության ծերակիրը ծառայեց որպես հիմք արտի լեզուներու թարգմանության մեծ հայրապետի կրություններուն։ Երանոս նահատակվեցավ Սևերոսի հարուցած հալազանքներուն առիթով 202 թվականին։ 37-6 հոկտեմբերին գտնենք երկու նահատակույսեր՝ Թեգղ և Վարվարե, քաղաքի եկեղեցին, որոնք ճուրացան իրենց հավատքը, նույնիսկ սաստիկ տանչանքները և ըստորնացում է յետքը։ Վերջինը Վարվարեն գլխադվեցավ իր իսկ հորցերքով։ Հետակային անոնք դարձան եկեղեցվոս շատ սիրված և հարկված սրբուհիներ։ 5-7 օր 8 հոկտեմբերին գտնենք Սուրբ Բանդալեոն բժիշկը, որ ֆիզիկական առողջության հետ նաև հոգվո առողջություն կբարգեւեր հիվանդներուն։ Նահատակվեցավ Մաքսիմիանոսի օրով, իրեն հետ նահատակվեցավ նաև Երմողայոս կահանան։ Իրենց հետ գտնվի նաև Եվբրաքսե գույսը, որ նշանավոր դարձավ 4-րդ տարուն վերջերը իր սրբությամբ և առաքինությամբ։ Շապատորը 10 հոկտեմբերին դոննե Սուրբ Գալիստրադոս նահատակ զորավարին և իր 49 զինվորներուն։ Կդոնենք նաև Ռոգյանոս Անդիոկացի կահանան, որ նահատակ եղավ Դիոկրետիանոսի օրով։ Իվերջո գիրագի 11 հոկտեմբերը 5-րդ գիրագին է ըստ գնի խաչի։
1: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին կտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։